Chojaloge ingoma ithi noma nje imbula kodwa ke yeza sokuzona amandla ekwenze yabona ke manje ke sokugijima sithu kancane nje sithu kancane yabo nje sithu kancane nje okay akasenze kanje ukamanje.